0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna radio klausītāji. Piedošana ir kā vējš, kas izkliedē mākoņus, pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungēņģelis. Atmiņas par 11. septembra notikumiem liek mums darboties miera labā. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna bibliotēku un atklāja izstādi, kas veltīta ūdenim, dzīvības avotam. 14. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Šodien pāvests svin 71. dzimšanas dienu. Aizvadītais gads viņam iezīmējās ar vairākiem apostoliskajiem ceļojumiem, pastorālajām vizītēm, encikliku par mākslīgo intelektu un nepārtrauktiem aicinājumiem uz mieru. Miers ir viena no visbiežāk atkārtotajām tēmām pāvesta runās. Jau pēc ievēlēšanas Leons 14. Runāja par neabruņotu un atbruņojošu mieru, un vēlāk pie šīs tēmas atgriezās apostoliskajos ceļojumos, audiencēs un svētdienas pārdomās. Savu pontifikāta pirmajā gadā viņš vairāk nekā 400 reizes atsaucās uz mieru un izlīgumu. Viņš bieži runāja arī par vienotību, dialogu, cerību un cilvēka cieņu. Leons 14. Savu pirmo apostolisko ceļojumu veica uz Turciju un Libānu. Nīkejā, atzīmējot pirmā vispārējā koncila 1700. Gada dienu, pāvests uzsvēra kristiešu vienotības nozīmi, bet Libānā – dialoga un miera nozīmi. Turpmākajos mēnešos Leons 14. Kā pirmais pāvests apmeklēja Monako un Alžīriju. Annabā, senajā Hifonā, viņš apmeklēja vietas, kas saistītas ar svēto Augustīnu. Ceļojuma laikā uz Spāniju viņš kā pirmais pāvests uzstājās ar runu vietējā parlamentā. Savā pirmajā enciklikā Magnificat Humanitas Leons 14. Pievērsās mākslīgā intelekta tēmai. Viņš uzsvēra, ka tehnoloģija var kalpot attīstībai, taču tai jāpaliek pakļautai cilvēka cieņai, brīvībai un atbildībai, kā arī kopējam labumam. Pāvests pabeidz arī Franciska uzsākto encikliku Dilexite par mīlestību pret nabadzīgajiem. Šī tēma atkal tika aktualizēta jūlijā, kad Leons 14. Apmeklēja Lampedūzu un tikās ar migrantiem. Sveicot pāvestu Leonu 14. Dzimšanas dienā, novēlam viņam bagātīgas dieva žālistības, stipru veselību un izturību, svētā gara gaismu un gudrību vadot katoļu baznīcu un pieņemot svarīgus lēmumus, kā arī prieku personīgajā dzīvē un misijā nest Kristus labo vēsti un mieru mūsdienu pasaulē.
1: Svētdienas 12. Septembra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Piedošana bija pāvesta uzrunas pirms lūkšanas kungaeņģelis Vadmotīvs.
2: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
0: Šodienas evaņģēlijs mums vaista par vienu no kristīgās dzīves pamatvērtībām – piedošanu. Jēzus mācīja un liecināja par to līdz pat krusta nāvei, lūdzot tēvu par saviem vajātājiem ar vārdiem, ko mēs visi zinām – piedot viņiem, jo tie nezina, ko dara.
1: Šodienas evaņģēlija fragmentā Pēteris jautā mācītājam – Kungs! Cik reizes man jāpiedot savam brālim, ja viņš pret mani grēko, vai līdz septiņām reizēm? Šie vārdi liecina par dāsnu sirdi. Skaitlis septiņi Bībelē simbolizē pilnību, un piedot septiņas reizes nozīmē piedot ar lielu dāsnumu. Tomēr Jēzus atbildes sniedzas tālāk. Es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet līdz 77, citiem vārdiem sakot, pāri visām robežām bez mēra.
0: Un, lai labāk paskaidrotu savu domu, pestītājs stāsta līdzību par kalpu, kurš savam kungam bija parādā lielu summu, ko praktiski nebija iespējams samaksāt. Kaut arī viņa parāds tika atlaists tīras žālsirdības dēļ, viņš tomēr neparādīja tādu pašu žālsirdību pret savu biedru, un par to viņš tika sabārts un bargi sodīts.
1: Ar šiem vārdiem Jēzus mums atgādina, ka piedošanas dāvana ir mūsu eksistences pamats. Dievs mums visu dot no nesautīgas mīlestības, un neviens no mums nevar apgalvot, ka ir pilnīgs, atbildot uz tik lielu labestību. Tāpēc dāsnums, kas ir mūsu pašu dzīve savots, ir arī labākais noteikums mūsu kopdzīvei. To mēs piedzīvojam katru dienu. Piedošana ir neaizstājama, un ja tās pietrūkst, nav iespējams dzīvot mierā. Agrāk vai vēlāk mūsu sirdīs un starp cilvēkiem rodas konflikti, apvainojumi, naids un atriebība, kas iznīcina attiecības, sašķeļ ģimenes un izraisa karus.
2: Solo il perdono libera e riporta la luce.
0: Tikai piedošana mūs atbrīvo un atjauno gaismu pat tur, kur cilvēka materiālā un morālā nabadzība ir aptumšojusi apvārsni un padarījusi ceļu nedrošu. Piedošana, tāpat kā maiga vēja pūsma, aizpūš pat visbiezākos mākoņus, līdz atkal parādās saule.
1: To savā dzīvē vairāk kārt bija pieredzējis arī pats Pēteris, jo īpaši tad, kad pēc tam, kad viņš ciešanu laikā bija noliedzis un pametis Jēzu, viņš ezera krastā satika augšām cēlušos kungu un dzirdēja viņu uzdodam tikai vienu jautājumu – Sīmani, vai tu mani mīli? Kam sekoja aicinājums – seko man? Tas bija tas pats aicinājums, ko viņš saņēma viņu pirmās tikšanās dienā, it kā nekas nebūtu noticis, un šī mīlestība, kas piedot un dziedina, pirmajam no apustuļiem kļuva par viņa misijas apstiprinājumu.
0: Tāpēc lūksim Jaunavu Mariju, žālsirdības māti, lai viņa palīdz mums vienmēr piedot, pat tad, kad ir grūti spert pirmo soli, un ar drosmi un neatlaidību izplatīt miera un dziedinošās mīlestības gaismu, kas uzvar naidu un atbruņo ikvienu aizvainojumu, teica pāvests.
1: Uzrunā pēc lūkšanas kungaņģelis pāvests aicināja svētā Pētera laukumā sanākušos svētceļniekus un ticīgos visā pasaulē lūkties par pirms 25 gadiem Ņujorkā notikušo teroraktu upuriem, kā arī tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs tragiskās dienas brūcēm. Laikā, kad pasauli atkal un atkal māca kari un vardarbība, Leons 14. Mudināja atjaunot savu apņemšanos kalpot mieram.
0: Piemiņas un cerības vārdus angļu un itāļu valodā pāvests teica svētdien 13. septembrī lūkšanas kungaņģelis noslēgumā, divas dienas pēc tam, kad tika atzīmēta 2001. Gada 11. septembrī ASV notikušo teroraktu 25. Gada diena. Toreiz teroristi pārņēma savā kontrolē vairākas pasažieru lidmašīnas, mainīja to lidojuma maršrutus un ietriecās strateģiski svarīgos objektos, piemēram, Pentagonā un Pasaules tirdzniecības centra divos torņos Ņujorkā.
2: I renew my prayers for those who lost their lives.
1: Es turpinu lūgties par tiem, kuri zaudēja dzīvību, un par tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs tragiskās dienas brūcēm.
0: Pirmais amerikāņu pāvests vēsturē pagodināja 2001. Gada teroraktu upurus, kuri tika pieminēti pagājušajā piektdienā ASV. Visā valstī tika rīkotas daudzas ceremonijas, lai pieminētu 2977 cilvēkus, kuri tajā dienā zaudēja dzīvību. Ņujorkā baznīcas zvani sāka skanēt pulksten 8:46 minūtēs pirmā uzbrukuma brīdī. Traģēdijas vietā virs memoriāla naktī bezpilota lidaparāti gaisā izveidoja divu pasaules tirdzniecības centra torņu gaismas siluetus. Izskanēja daudzi aicinājumi, kuriem pievienojās arī pāvests Leons 14. Viņš sacīja:
2: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite
3: Laikā, kad konflikti un vārdarbība skar tik daudzus mūsu brāļus un māsas, es aicinu ikvienu lūgties, lai kungs dāvā pasaulē miera dāvanu.
0: Pāvests lūdz pasaulē mieru, laikā, kad to vājina tik daudzas šķelšanās un nesaskaņas. Pēc lūkšanas kungeņģelis viņš kārtējo reizi aicināja to darīt visus ticīgos, sakot:
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a
3: Atmiņas par tragisko notikumu pirms 25 gadiem mudina mūs atjaunot apņemšanos kalpot mieram, īpaši ar lūkšanu, ko uzticam Jaunavas Marijas aizbildniecībai.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos 15 tūkstošus cilvēku lielo pūli. Klātesošo rokās bija plakāti un virs galvām plīvoja dažādu valstu karogi. Daži ticīgie sūtīja visa laba vēlējumus svētajam tēvam, kurš pirmdien, 14. septembrī, svin savu 71. dzimšanas dienu. Tu klausies Vatikāna Radio. Svētais tēvs 14. septembrī savā dzimšanas dienā apmeklēja Vatikāna bibliotēku. Vizītes ietveros viņš atklāja mūsdienu mākslas izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Aqua katastrofe e meraviglia. Ūdens, katastrofa un brīnums.
1: Izstāde ir veltīta ūdenim, atspoguļojot to gan kā draudu, gan kā dzīvības un iedvesmas avotu. Tās mērķis ir veidot dialogu starp mūsdienu mākslu un Vatikāna bibliotekas gadsimtiem seno vēsturisko mantojumu. Izstāde Vatikānā būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam.
0: Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki – franču fotogrāfs un ielu mākslinieks Žans Renē, amerikāņu tipogrāfs Bils Morans un itāļu šefavārs Fulvio Pierangelini. Viņu darbi rosina pārdomas par ūdeni kā draudu un dzīvībai nepieciešamo resursu. Pēc Vatikāna arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Pagazzi teiktā, izstāde atspoguļo pāvesta Leona 14. Vēlmi apvienot pagātni un tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotekas gadsimtiem seno mantojumu. Tagadne var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, paskaidroja arhibīskaps Pagazzi.
1: Vatikāna bibliotekas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojamus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām, Tā ilga no 15. februāra līdz 20. decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sestais posms bibliotekas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu.
0: Vatikāna bibliotekas viceprefekts Giacomo Kardināli uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. Gada dienu, kas izdots, pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotekas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. Gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. To 1475. gada 15. maijā dibināja pāvests Siksts IV. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. 20. Gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamu pētniekiem visā pasaulē. Atbilde uz mūsdienu pasauli nomācošo sašķeltību ir nevis jaunu komiteju veidošana vai jaunu projektu īstenošana, bet gan atgriešanās pie vienotības savota, kas ir vissvētā trīsvienība, teica Leons 14. Tiekoties ar bīskapiem, fokolāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pāvests runāja par pieaugošo polarizāciju, attiecību krīzi un mūsdienu brīvības izpratnes paradoksu.
1: Vienotības veicināšana ir viens no fokolāru kustības dibinātājas Kjāras Ļubikas garīgā mantojuma svarīgākajiem elementiem. Viņas vēstījums, kā uzsvēra svētais tēvs, šodien ir vēl aktuālāks nekā pirms 40 gadiem. Pāvests norādīja uz sašķeltību, ko rada aizspriedumi rasismas, reliģiskā neiecietība un vardarbība. Pasaulē, kuru raksturo pieaugoša polarizācija, vienotības veicināšanas uzdevums kļūst, kā viņš norādīja, īpaši steidzams.
0: Leons 14. Pievērsa uzmanību arī situācijai rietumos, kurus arvien spēcīgāk ietekmē individuālisms. Kādreiz tik nozīmīgās ģimenes, draudzības un kopienas saites dot vietu ar vien lielākai sadrumstalotībai. Vienlaikus brīvība dažkārt tiek pasniegta kā absolūta autonomija, iespēja tiekties pēc laimes bez morāliem, dabiskiem vai pat cilvēciskiem ierobežojumiem. Neraugoties uz tik spēcīgo indivīda brīvības demonstrēšanu, šodien cilvēki nejūtas brīvi būt patiesi paši par sevi un sekot saviem augstākajiem ideāliem. To pavada bailes no nosodījuma un noraidījuma.
1: Pēc Leona 14. Teiktā atvērtības zudums pret citiem padziļina sašķeltības sajūtu un atņem cilvēkam laimi, kurai viņš ir radīts. Pāvests atgādināja, ka cilvēks ir trīsvienīgā Dieva attēls, no vienotības ar Dievu dzimst vienotība starp cilvēkiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Patiesa sarunu kultūra ļauj uzveikt šķietami nepārvaramās domstarpības. Pāvests tiekas ar benediktiešu ordeņa māsām. Svētais tēvs par Vatikāna apostoliskās bibliotēkas un arhīva nozīmi. Skola uz četriem riteņiem. 15. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Vatikāna apostoliskā bibliotēka ir sirds, teica pāvests, runājot par vietu, kas glabā baznīcas atmiņu un vienlaikus atver to pasaulē. 14. septembrī svētais tēvs pirmo reizi kopš sava pontifikāta sākuma apmeklēja Vatikāna apostolisko bibliotēku, kur notika izstādes Aqua, katastrofa un brīnums atklāšana.
1: Uzrunājot Vatikāna apostoliskās bibliotēkas un arhīva darbiniekus, Leons 14. Atgādināja par šo iestāžu misiju – saglabāt, pētīt un nodot nākamajām paaudzēm bagāto baznīcas garīgo mantojumu. Bibliotēka tas nav tikai klusums. Grāmata nomierina, bet vienlaikus modina nemieru, baro vēlmi un drosmi meklēt, sacīja pāvests. Tā var kliedēt šaubas, bet nemazina vēlmi meklēt.
0: Svētais Augustīns pēc pāvesta teiktā ir piemērs šai iekšējai dinamikai. Atrodoties dziļas iekšējās cīņas stāvoklī, viņš dzirdēja bērna balsi, kas klusi aicināja – ņem un lasi, ņem un lasi. Viņš paņēma grāmatu ar apustuļa Pāvila vēstulēm, atvēra vēstuli romiešiem, un pārliecības gaisma izkliedēja šaubu tumsu. Tomēr piedzīvotā apskaidrība viņam nekļuva par ceļa beigām. Šaubas izzuda, bet vēlme palika, gluži pretēji tā kļuva vēl spēcīgāka un mudināja Augustīnu iziet cauri visam svēto rakstu plašumam un dziļumam.
1: Kā aprakstīt Vatikāna apostolisko bibliotēku, jautāja Leons 14. Piedāvājot sirds metaforu. Tās dzīvi nosaka divas pretējas kustības – sistole un diastole – saraušanās un izplešanās. Kustība uz centru un uz perifēriju. No vienas puses, bibliotēkai ir nepieciešams klusums, koncentrēšanās, cieņa un rūpīga attieksme pret mantojumu. No otras, tai jāpaliek par atvērtu telpu tikšanās reizēm, ideju apmaiņai un meklējumiem.
0: Pašas bibliotēkas vēsture parāda, kā šī atvērtība īstenojas praksē. Svētais tēvs runāja par Leonu 13., kura laikā Vatikāna arhīvs tika atvērts pētniekiem no visas pasaules. Tās krājumi jau no paša sākuma aptvēra plašu nozara loku, no teoloģijas un filozofijas līdz astronomijai, fizikai, medicīnai, vēsturei, tiesībām un mākslai, kā arī ietver dažādu kultūras un reliģisko tradīciju grāmatas.
1: Pašreizējā izstāde Aqua, katastrofa un brīnums, pēc Romas bīskapa vārdiem, iekļaujas šajā atvērtības vēsturē. Pats bibliotēkas izstāžu ciklis liecina par centieniem uzturēt dialogu ar mūsdienu pasauli caur saglabāto mantojumu.
0: Pāvests aicināja darbiniekus turpināt kalpošanu, izmantojot jaunas valodas un līdzekļus un meklējot jaunus kultūras dialoga un samierināšanas ceļus. Tikšanās noslēgumā viņš paziņoja, ka jau ir devis rīkojumus par jaunām telpām bibliotēkai un arhīvam.
1: Pāvests Leons 14. Ir nolēmis ierīkot jaunas telpas Vatikāna arhīvam un bibliotēkai. 14. Septembrī parakstītajā dokumentā svētais tēvs norāda uz savu priekšgājēju vairāku gadsimtu garumā izrādītās rūpes par iestādēm, kas glabā un sargā apustuliskā krēsla administratīvo un kultūras mantojumu.
0: Romas bīskapa lēmums ir atbilde uz abu institūciju pieaugošajām vajadzībām. Tiešais lēmuma iemesls ir bibliogrāfisko krājumu un dokumentācijas ievērojamais pieaugums, kādēļ abu iestāžu līdšanējās telpas vairs nav pietiekamas. Jaunā ēka tiks uzcelta tā saucamajā Fontana del Autoparco teritorijā un tiks projektēta saskaņā ar modernākajiem arhitektūras un tehnoloģiskajiem principiem. Telpas tiks sadalītas starp Vatikāna arhīvu un bibliotēku, un daļu no tām varēs izmantot arī citu Vatikāna valsts dienestu darbinieki. Pāvests Leons 14. Nolēmis arī izveidot fondu ar mērķi piesaistīt līdzekļus šim ieguldījumam un tos pārvaldīt.
1: Vizītes ietvaros Leons 14. Atklāja izstādi Aqua, katastrofa un brīnums, Izstāžu sērija Katastrofa un brīnums ir stāsts par dažādiem dabas elementiem, kas var kļūt par cilvēka baiļu un cerības spoguļiem. Ūdenim veltītā izstāde Vatikānā būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam. Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki – franču mākslinieks Žans Renē, Bils Morans no ASV un itāļu šefpavārs Fulvio Pierangelini. Viņu darbi rosina pārdomas par ūdeni kā draudu un dzīvībai nepieciešamo resursu. Pēc Vatikāna arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Pagaci teiktā, izstāde atspoguļo pāvesta vēlmi veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem senomantojumu. Vatikāna apustuliskā biblioteka ir viena no nozīmīgākajām bibliotekām pasaulē. To 1475. gada 15. maijā dibināja pāvests Siksts IV. 20. Gadsimta vidū tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamu pētniekiem visā pasaulē.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Pēc nepilnām divām nedēļām pāvests Leons 14. dosies apustuliskajā ceļojumā uz Franciju. Tas notiks no 25. līdz 28. septembrim. Svētais tēvs apmeklēs Parīzi, Metsu un Lurdu. 28. septembrī Metsā, kas atrodas Lontrigas reģionā, pāvests apmeklēs Robera Šūmaņa pētniecības centru, kur teiks runu par Eiropu. Tomēr Romas bīskaps neaprobežosies ar vienkāršu Eiropas integrācijas slavināšanu. Svarīgāk ir pievērsties samierināšanās tēmai un iedrošināt jaunos kristiešus iesaistīties politiskajā dzīvē, uzskata priesteris Cedriks Burgēns.
1: Priesteris Burgēns, kurš ir cēlies no Mecas, ir iesaistījies Robera Šūmana beatifikācijas procesā. Viņš atzīst, ka gan paša Šūmana personība, gan Eiropas Savienība ir tās tēmas, kas mūsdienās raisa domstarpības Francijas katoļu vidū. Viņš atgādina, ka viņa dzimtajā pusē joprojām ir dzīvas traumatiskas karātmiņas. Kā piemēru viņš min savas vecmāmiņas vārdus. Kāpēc mums būtu jānodarbojas ar Šūmanu, kura mērķis bija samierināšanās ar mūsu ienaidniekiem?
0: Nemazāk pretestības izraisa arī pati Eiropas Savienība. Kad es uzstājos ar lekcijām par Šūmanu, nereti dzirdu jautājumu, kāpēc pasludināt par svētīgu politiķi, kurš mūs iegrūda tādās nepatikšanās. Intervijā viņš norāda, ka Eiropas Savienība Francijā mūsdienās tiek uztverta kā grākāzis, kas ir atbildīgs par visa veida ļaunumu, vienlaikus atzīstot, ka šobrīd norisinās sarežģītas un pamatotas debates par valsts suverenitātes nozīmi.
1: Pēc priestera Burgēna domām ir jāatgriežas pie tā, ko 1988. Gadā Eiropas parlamentā teica pāvests Jānis Pāvils II, kurš pievērsās samierināšanai un uzsvēra, ka tā attiecas nevis uz pagātni, bet tagadni. Šodien var redzēt, ka šie vārdi bija pravietiski, saka franču garīdznieks.
0: No Leona 14. vizītes viņš sagaida cerības vēstījumu. Es ar to nedomāju vienkāršu Eiropas integrācijas slavināšanu. To pāvisti nekad nav darījuši. Tas, kas man šķiet būtiski, ir atgādinājums, ka samierināšanās joprojām var nest augļus, ka kopīga projekta veidošana ir iespējama, ka cerība politikā, vārda cēlākajā nozīmē, joprojām ir aktuāla.
1: Priesteris Burgēns uzsver, ka ir jāatbalsta jaunieši, kuri vēlas iesaistīties politiskajā darbībā. Viņiem ir jāpalīdz, lai viņi tāpat kā Šūmans uztvertu politiku kā vietu, kur var tiekties pēc sava un citu svātuma. Robēram Šūmanam evangēlijas sludināšana notika arī caur politiku un baznīcas sociālās mācības īstenošanu. Viņš vēlējās mainīt sabiedrību no iekšienes, atgādina franču priesteris.
0: Mūsdienu pasaule ir izslāpusi pēc autentiskas dzīves, vienotības un miera. Uzrunājot Communio Internationalis Benedictinarum, sanāksmes dalībnieces sacīja Leons 14. Viņš uzsvēra, ka atbilde uz šīm ilgām var būt benediktiešu māsu liecība.
1: Leons 14. sestdien pieņēma audiencē benediktiešu kopienu pārstāves no dažādām pasaules daļām, kuras piedalās Communio Internationalis Benedictinarum sanāksmē. Pāvests atgādināja, ka organizācija jau 25 gadus turpina sadarbības ceļu, ko benediktiešu konfederācijas ietvaros aizsāka Leons 13. Un atbalstīja Vatikāna 2. koncils.
0: Pāvests runāja par kopīgā ceļa nozīmi, kas veicina benediktiešu harizmas īstenošanu pasaulē. Šajā kontekstā viņš norādīja uz garīgo sinodalitāti, pateicoties kurai katra cilvēka unikalitāte kļūst par dārgumu visiem.
1: Leons 14. Pieminēja arī savus nesen veiktos svētceļojumus uz Subjako un Monte Cassino, vietām, kas īpaši saistās ar svētā Benedikta dzīvi. Atsaucot atmiņā tur valdošo klusumu un mieru, viņš salīdzināja benediktiešu ģimenes attīstību ar evaņģēlisko sēklu, no kuras šodien ir izaudzis liels koks.
0: Svētais tēvs norādīja, ka iesakņošanās Kristū un lūkšanai mūsdienās ir īpaša nozīme. Jūsu pūliņiem dziļāk iesakņoties Kristū un būt par viņa lieciniekiem pasaulē ir liela zīme, tā ir pravietiska dāvana, viņš sacīja. Pāvests piebilda, ka šāda liecība ir īpaši nepieciešama laikmetā, kurā pastāv spēcīgas ilgas pēc autentiskas dzīves, vienotības un miera.
1: Leons 14. Citēja svētā Pāvila 6. Vārdus, kurš rakstīja, ka svētais Benedikts un viņa mācekļi ar lūkšanu mācīšanos un darbu, ar krustu grāmatu un arklu, veicināja civilizācijas attīstību un izplatīja garīgās vērtības pasaulē. Šādā veidā viņi piedalījās vienotības veidošanā starp tautām un nācijām. Pāvests pateicās benediktietēm par viņu ieguldījumu baznīcas dzīvē, par lūkšanu garīgo pavadīšanu, teologiskām pārdomām un kopienas dzīves piemēru. Viņš īpaši uzsvēra klostermāsu pazemīgās un klusās klātbūtnes dziļo nozīmi.
0: Romas bīskaps arī mudināja turpināt attīstīt jaunas garīgās formācijas iespējas benediktietēm, izmantojot arī digitālos rīkus. Tikšanās noslēgumā viņš aicināja visu benediktiešu ģimeni neatlaidīgi izdzīvot savu aicinājumu uz svētumu.
1: Jau 5 gadus turpinās sociāli-ekoloģiskais dialogs starp Amerikas ziemeļiem un dienvidiem. Tajā piedalās baznīcas un starptautisko organizāciju, biznesa aprindu arotbiedrību, universitāšu un vietējo kopienu pārstāvji. Šāds plašais dalībnieku loks ļauj reālāk raudzīties uz kopīgajām problēmām un meklēt solidārākus, ilgtspējīgākus un humānākus attīstības modeļus.
0: Šajā sakarā iepriekšējās dienās Romā notika Latīņamerikas un Karību jūras reģiona bīskapu padomes celam, ASV katoļu bīskapu konferences un Latīņamerikas pontifikālās komisijas rīkotā tikšanās par tematu Fratelli Tutti, visi brāļi, sociāli ekoloģiskais dialogs starp ziemeļiem un dienvidiem. 12. septembrī tikšanās dalībniekus pieņēma audiencē Vatikānā pāvests Leons 14.
1: Pāvests uzsvēra, ka dialogs ar mūsdienu pasauli pieder pie pašas baznīcas misijas, sekojot evaņģēlija aicinājumam rūpēties par nabadzīgajiem, tā pievērš īpašu uzmanību cilvēkiem, kuri visvairāk cieš no sociālajām, ekonomiskajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām. Tehnoloģiju attīstības jomā nedrīkst aprobežoties ar jautājumu par to, vai pieņemt vai noraidīt tos vai citus jauninājumus. Galvenais jautājums ir par to, kādu cilvēci mēs vēlamies veidot un kādu vietu tajā ieņems katrs cilvēks. Lai leģitīmās atšķirības nesadalītu sabiedrību, ir nepieciešams patiesas dialogs, kas pieņem interešu pretstatus un ir gatavs konkrētiem piekāpšanās soļiem. Tam ir vajadzīga īsta sarunu kultūra, kas palīdz panākt vienošanos tur, kur domstarpība šķiet nepārvaramas. Atšķirībām un spriedzei nav jāiedvež bailes. Ja par tām uzņemas atbildību kopā, tās kļūst par radošu spēku.
0: Romas bīskaps atsaucās uz pravieti Nehemiju, kurš atjaunoja sagrauto Jeruzālimi, šī uzdevuma paveikšanai apvienojot daudzus cilvēkus. Šodien ir nepieciešams doties vēstures būvlaukumos, pētniecības centros, tehnoloģiju uzņēmumos, skolās, plašsaziņas līdzekļos, iestādēs un vietējās kopienās, lai atjaunotu sagrauto un aizsargātu ievainojamo.
1: Pāvests Leons 14. Aicināja tikšanās dalībniekus uzņemties atbildību un izteica cerību, ka mūsdienu pasaules attīstība neatstās aiz sevis jaunas drupas, bet viss, ko cilvēki būs veidojuši un radījuši, kļūs par mājām un patvērumu visiem, pirmkārt jau tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.
0: Katoļu baznīcas katehismā ir teikts, ka ar visu savu dzīvi Jēzus atklāja vispilnīgākā cilvēka piemēru un aicina arī mūs, lai viņam sekojam un kļūstam viņa mācekļi. Caur savu pazemību viņš vēlas, lai mēs būtu pazemīgi. Ar savu lūkšanu arī mēs tiekam aicināti lūkties. Pieņemot nabadzību, viņš mums parāda, kur ir patiesā cilvēka bagātība. To pašu, bet tikai citiem vārdiem, izsaka evaņģēlijs. Tajā lasām, kas grib man sekot, lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Un ceļš, pa kuru mums jāiet, ir tas pats, tas ir Golgātas ceļš. Vienīgi krusts mums ir savādāks, bet arī tikai, ja to ārēji uzlūkojam. Priekš mums tie nav asinīm aplieti divi krusteniski salikti baļķi, bet mums to šodien aizstāj Dieva griba, labprātīgi pieņemta.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Patiesa sarunu kultūra ļauj uzveikt šķietami nepārvaramās domstarpības. Pāvests tiekas ar benediktiešu ordeņa māsām. Svētais tēvs par Vatikāna apostoliskās bibliotēkas un arhīva nozīmi. Skola uz četriem riteņiem. 15. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Vatikāna apostoliskā bibliotēka ir sirds, teica pāvests, runājot par vietu, kas glabā baznīcas atmiņu un vienlaikus atver to pasaulē. 14. septembrī svētais tēvs pirmo reizi kopš sava pontifikāta sākuma apmeklēja Vatikāna apostolisko bibliotēku, kur notika izstādes Aqua, katastrofa un brīnums atklāšana.
1: Uzrunājot Vatikāna apostoliskās bibliotēkas un arhīva darbiniekus, Leons 14. Atgādināja par šo iestāžu misiju – saglabāt, pētīt un nodot nākamajām paaudzēm bagāto baznīcas garīgo mantojumu. Bibliotēka – tas nav tikai klusums. Grāmata nomierina, bet vienlaikus modina nemieru, baro vēlmi un drosmi meklēt, sacīja pāvests. Tā var kliedēt šaubas, bet nemazina vēlmi meklēt.
0: Svētais Augustīns pēc pāvesta teiktā ir piemērs šai iekšējai dinamikai. Atrodoties dziļas iekšējās cīņas stāvoklī, viņš dzirdēja bērna balsi, kas klusi aicināja – ņem un lasi, ņem un lasi. Viņš paņēma grāmatu ar apustuļa Pāvila vēstulēm, atvēra vēstuli romiešiem, un pārliecības gaisma izkliedēja šaubu tumsu. Tomēr piedzīvotā apskaidrība viņam nekļuva par ceļa beigām. Šaubas izzuda, bet vēlme palika, gluži pretēji tā kļuva vēl spēcīgāka un mudināja Augustīnu iziet cauri visam svēto rakstu plašumam un dziļumam.
1: Kā aprakstīt Vatikāna apostolisko bibliotēku, jautāja Leons 14. Piedāvājot sirds metaforu. Tās dzīvi nosaka divas pretējas kustības – sistole un diastole – saraušanās un izplešanās. Kustība uz centru un uz perifēriju. No vienas puses, bibliotēkai ir nepieciešams klusums, koncentrēšanās, cieņa un rūpīga attieksme pret mantojumu. No otras, tai jāpaliek par atvērtu telpu tikšanās reizēm, ideju apmaiņai un meklējumiem.
0: Pašas bibliotēkas vēsture parāda, kā šī atvērtība īstenojas praksē. Svētais tēvs runāja par Leonu 13., kura laikā Vatikāna arhīvs tika atvērts pētniekiem no visas pasaules. Tās krājumi jau no paša sākuma aptvēra plašu nozara loku, no teoloģijas un filozofijas līdz astronomijai, fizikai, medicīnai, vēsturei, tiesībām un mākslai, kā arī ietvēra dažādu kultūras un reliģisko tradīciju grāmatas.
1: Pašreizējā izstāde Aqua, katastrofa un brīnums, pēc Romas bīskapa vārdiem, iekļaujas šajā atvērtības vēsturē. Pats bibliotēkas izstāžu ciklis liecina par centieniem uzturēt dialogu ar mūsdienu pasauli caur saglabāto mantojumu.
0: Pāvests aicināja darbiniekus turpināt kalpošanu, izmantojot jaunas valodas un līdzekļus un meklējot jaunus kultūras dialoga un samierināšanas ceļus. Tikšanās noslēgumā viņš paziņoja, ka jau ir devis rīkojumus par jaunām telpām bibliotēkai un arhīvam.
1: Pāvests Leons 14. Ir nolēmis ierīkot jaunas telpas Vatikāna arhīvam un bibliotēkai. 14. Septembrī parakstītajā dokumentā svētais tēvs norāda uz savu priekšgājēju vairāku gadsimtu garumā izrādītās rūpes par iestādēm, kas glabā un sargā apustuliskā krēsla administratīvo un kultūras mantojumu.
0: Romas bīskapa lēmums ir atbilde uz abu institūciju pieaugošajām vajadzībām. Tiešais lēmuma iemesls ir

0: Izmantojot fondu ar mērķi piesaistīt līdzekļus šim ieguldījumam un tos pārvaldīt.
1: Vizītes ietvaros Leons 14. Atklāja izstādi Aqua – katastrofa un brīnums. Izstāžu sērija Katastrofa un brīnums ir stāsts par dažādiem dabas elementiem, kas var kļūt par cilvēka baiļu un cerības spoguļiem. Ūdenim veltītā izstāde Vatikānā būs skatāma no 2026. Gada 25. Septembra līdz 2027. Gada 14. Maijam. Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki – franču mākslinieks Žans René, Bils Morans no ASV un itāļu šefpavārs Fulvio Pierangelini. Viņu darbi rosina pārdomas par ūdeni kā draudu un dzīvībai nepieciešamo resursu. Pēc Vatikāna arhīva vadītāja, arhibīskapa Giovanni Pagaci teiktā, izstāde atspoguļo pāvesta vēlmi veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Vatikāna apustuliskā bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. To 1475. Gada 15. Maijā dibināja pāvests Siksts IV. 20. Gadsimta vidū tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamu pētniekiem visā pasaulē.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Pēc nepilnām divām nedēļām pāvests Leons 14. Dosies apustuliskajā ceļojumā uz Franciju. Tas notiks no 25. Līdz 28. Septembrim. Svētais tēvs apmeklēs Parīzi, Metsu un Lurdu. 28. Septembrī Metsā, kas atrodas Lontrigas reģionā, pāvests apmeklēs Robera Šūmaņa pētniecības centru, kur teiks runu par Eiropu. Tomēr Romas bīskaps neaprobežosies ar vienkāršu Eiropas integrācijas slavināšanu. Svarīgāk ir pievērsties samierināšanās tēmai un iedrošināt jaunos kristiešus iesaistīties politiskajā dzīvē, uzskata priesteris Cedriks Burgēns.
1: Priesteris Burgēns, kurš ir cēlies no Mecas, ir iesaistījies Robera Šūmana beatifikācijas procesā. Viņš atzīst, ka gan paša Šūmana personība, gan Eiropas Savienība ir tās tēmas, kas mūsdienās raisa domstarpības Francijas katoļu vidū. Viņš atgādina, ka viņa dzimtajā pusē joprojām ir dzīvas traumatiskas kara atmiņas. Kā piemēru viņš min savas vecmāmiņas vārdus. Kāpēc mums būtu jānodarbojas ar Šūmanu, kura mērķis bija samierināšanās ar mūsu ienaidniekiem?
0: Nemazāk pretestības izraisa arī pati Eiropas Savienība. Kad es uzstājos ar lekcijām par Šūmanu, nereti dzirdu jautājumu. Kāpēc pasludināt par sveitīgu politiķi, kurš mūs iegrūda tādās nepatikšanās? Intervijā viņš norāda, ka Eiropas Savienība Francijā mūsdienās tiek uztverta kā grākāzis, kas ir atbildīgs par visa veida ļaunumu, vienlaikus atzīstot, ka šobrīd norisinās sarežģītas un pamatotas debates par valsts suverenitātes nozīmi.
1: Pēc priestera Burgēna domām ir jāatgriežas pie tā, ko 1988. Gadā Eiropas parlamentā teica pāvests Jānis Pāvils II, kurš pievērsās samierināšanai un uzsvēra, ka tā attiecas nevis uz pagātni, bet tagadni. Šodien var redzēt, ka šie vārdi bija pravietiski, saka franču garīdznieks.
0: No Leona 14. Vizītes viņš sagaida cerības vēstījumu. Es ar to nedomāju vienkāršu Eiropas integrācijas slavināšanu. To pāvisti nekad nav darījuši. Tas, kas man šķiet būtiski, ir atgādinājums, ka samierināšanās joprojām var nest augļus, ka kopīga projekta veidošana ir iespējama, ka cerība politikā, vārda cēlākajā nozīmē, joprojām ir aktuāla.
1: Priesteris Burgēns uzsver, ka ir jāatbalsta jaunieši, kuri vēlas iesaistīties politiskajā darbībā. Viņiem ir jāpalīdz, lai viņi tāpat

0: kā šūmans uztvertu politiku kā vietu, kur var tiekties pēc sava un citu svētuma. Robēram Šūmanam evangēlija sludināšana notika arī caur politiku un baznīcas sociālās mācības īstenošanu. Viņš vēlējās mainīt sabiedrību no iekšienes, atgādina franču priesteris.
1: Mūsdienu pasaule ir izslāpusi pēc autentiskas dzīves, vienotības un miera. Uzrunājot Communio Internationalis Benedictinarum, sanāksmes dalībnieces, sacīja Leons 14. Viņš uzsvēra, ka atbilde uz šīm ilgām var būt benediktiešu māsu liecība.
0: Leons 14. sestdien pieņēma audiencē benediktiešu kopienu pārstāves no dažādām pasaules daļām, kuras piedalās Communio Internationalis Benedictinarum sanāksmē. Pāvests atgādināja, ka organizācija jau 25 gadus turpina sadarbības ceļu, ko benediktiešu konfederācijas ietvaros aizsāka Leons 13. Un atbalstīja Vatikāna 2. koncils.
1: Pāvests runāja par kopīgā ceļa nozīmi, kas veicina benediktiešu harizmas īstenošanu pasaulē. Šajā kontekstā viņš norādīja uz garīgo sinodalitāti, pateicoties kurai katra cilvēka unikalitāte kļūst par dārgumu visiem.
0: Leons 14. Pieminēja arī savus nesen veiktos svētceļojumus uz Subjako un Monte Cassino, vietām, kas īpaši saistās ar svētā Benedikta dzīvi. Atsaucot atmiņā tur valdošo klusumu un mieru, viņš salīdzināja benediktiešu ģimenes attīstību ar evangēlisko sēklu, no kuras šodien ir izaudzis liels koks.
1: Svētais tēvs norādīja, ka iesakņošanās Kristū un lūkšanai mūsdienās ir īpaša nozīme. Jūsu pūliņiem dziļāk iesakņoties Kristū un būt par viņa lieciniekiem pasaulē ir liela zīme. Tā ir pravietiska dāvana, viņš sacīja. Pāvests piebilda, ka šāda liecība ir īpaši nepieciešama laikmetā, kurā pastāv spēcīgas ilgas pēc autentiskas dzīves, vienotības un miera.
0: Leons 14. Citēja svētā Pāvila 6. Vārdus, kurš rakstīja, ka svētais Benedikts un viņa mācekļi ar lūkšanu mācīšanos un darbu, ar krustu grāmatu un arklu, veicināja civilizācijas attīstību un izplatīja garīgās vērtības pasaulē. Šādā veidā viņi piedalījās vienotības veidošanā starp tautām un nācijām. Pāvests pateicās benediktietēm par viņu ieguldījumu baznīcas dzīvē, par lūkšanu garīgo pavadīšanu, teoloģiskām pārdomām un kopienas dzīves piemēru. Viņš īpaši uzsvēra klostermāsu pazemīgās un klusās klātbūtnes dziļo nozīmi.
1: Romas bīskaps arī mudināja turpināt attīstīt jaunas garīgās formācijas iespējas benediktietēm, izmantojot arī digitālos rīkus. Tikšanās noslēgumā viņš aicināja visu benediktiešu ģimeni neatlaidīgi izdzīvot savu aicinājumu uz svētumu.
0: Jau 5 gadus turpinās sociāli-ekoloģiskais dialogs starp Amerikas ziemeļiem un dienvidiem. Tajā piedalās baznīcas un starptautisko organizāciju, biznesa aprindu arotbiedrību, universitāšu un vietējo kopienu pārstāvji. Šāds plašais dalībnieku loks ļauj reālāk raudzīties uz kopīgajām problēmām un meklēt solidārākus, ilgtspējīgākus un humānākus attīstības modeļus.
1: Šajā sakarā iepriekšējās dienās Romā notika Latiņamerikas un Karību jūras reģiona bīskapu padomes celam, ASV katoļu bīskapu konferences un Latiņamerikas pontifikālās komisijas rīkotā tikšanās par tematu Fratelli Tutti, visi brāļi, sociāli-ekoloģiskais dialogs starp ziemeļiem un dienvidiem. 12. septembrī tikšanās dalībniekus pieņēma audiencē Vatikānā pāvests Leons 14.
0: Pāvests uzsvēra, ka dialogs ar mūsdienu pasauli pieder pie pašas baznīcas misijas, sekojot evaņģēlija aicinājumam rūpēties par nabadzīgajiem, tā pievērš īpašu uzmanību cilvēkiem, kuri visvairāk cieš no sociālajām, ekonomiskajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām. Tehnoloģiju attīstības jomā nedrīkst aprobežoties ar jautājumu par to, vai pieņemt vai noraidīt tos vai citus jauninājumus. Galvenais jautājums ir par to, kādu cilvēci mēs vēlamies veidot un kādu vietu tajā ieņems katrs cilvēks. Lai leģitīmās atšķirības nesadalītu sabiedrību, ir nepieciešams patiesas dialogs, kas pieņem interešu pretstatus un ir gatavs konkrētiem piekāpšanās soļiem. Tam ir vajadzīga īsta sarunu kultūra, kas palīdz panākt vienošanos tur, kur domstarpība šķiet nepārvaramas. Atšķirībām un spriedzei nav jāiedvež bailes. Ja par tām uzņemas atbildību kopā, tās kļūst par radošu spēku.
1: Romas bīskaps atsaucās uz pravieti Nehemiju, kurš atjaunoja sagrauto Jeruzālimi, šī uzdevuma paveikšanai apvienojot daudzus cilvēkus. Šodien ir nepieciešams doties vēstures būvlaukumos, pētniecības centros, tehnoloģiju uzņēmumos, skolās, plašsaziņas līdzekļos, iestādēs un vietējās kopienās, lai atjaunotu sagrauto un aizsargātu ievainojamo.
0: Pāvests Leons 14. Aicināja tikšanās dalībniekus uzņemties atbildību un izteica cerību, ka mūsdienu pasaules attīstība neatstās aiz sevis jaunas drupas, bet viss, ko cilvēki būs veidojuši un radījuši, kļūs par mājām un patvērumu visiem, pirmkārt jau tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.
1: Katoļu baznīcas katehismā ir teikts, ka ar visu savu dzīvi Jēzus atklāja vispilnīgākā cilvēka piemēru un aicina arī mūs, lai viņam sekojam un kļūstam viņa mācekļi. Caur savu pazemību viņš vēlas, lai mēs būtu pazemīgi. Ar savu lūkšanu arī mēs tiekam aicināti lūgties. Pieņemot nabadzību, viņš mums parāda, kur ir patiesā cilvēka bagātība. To pašu, bet tikai citiem vārdiem, izsaka evaņģēlijs. Tajā lasām, kas grib man sekot, lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Un ceļš, pa kuru mums jāiet, ir tas pats, tas ir Golgātas ceļš. Vienīgi krusts mums ir savādāks, bet arī tikai, ja to ārēji uzlūkojam. Priekš mums tie nav asinīm aplieti, divi krusteniski salikti baļķi, bet mums to šodien aizstāj Dieva griba, labprātīgi pieņemta.